كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.

الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.

خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم

يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون

إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

mirawo senido nanditini bernde mabbe be dododo nga bernde mabbe maydo do daiti gonga non non nande mabbe maybo do daiti gonga dum de itita ko dum nana dododo dum hunde vonde to be nani hunde vonde do dum yaran be hateni yaran be afalahu be de itita be nana non non gidde mabbe man bo jawmirawo nandini be be yiata ko gidde do mabbi do ngam ngabe laari maydo gidde maydo do hada be andutugo do dum kanda won be taskita be nana kanda may walahum azabun azim walahum fil akhirati عذاب شديد لا ينقطع بسبب كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم بآيات الله نونن بكام بيدو وني هاي نيالو مار درغال نيندرا غاريري نيندي حسابو جين لاري نوغو بكا يانغادا ساتو كادو ووداني بي يانغادا جي تاتاكو كو ادي يانغادا ماي تاتادو غام سببو ماجوم دو كامبيرو بي خوفرينو be hufrino be wanno gedde be fewnino bo be fewni ayaji Allah senido ayaji gongdude annabi sallallahu alaihi wasallam wardi be alquranure o famtinde alquran o famtini be alquran do dum warino diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala be salino dum be jabay dum nde be sali dum be jabay dum go kanju woni yande dargal jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanyum bo do yangita be yangada satuka لما ذكر الله تعالى في أول السورة صفات المؤمنين وعاقبها بذكر صفات الكافرين ذكر هنا المنافقين وهم الصنف الثالث الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وأطنب بذكرهم في 13 آية ليبينه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم ثم عاقب ذلك بضرب مثلين زيادة في كشفين في الكشف والبيان وتوضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم في ظلمة الضلال والنفاق وما يقول إليه حالهم من الهلاك والدمار نعم ندي سورة والغول جاومي راو فدري أران نمائدو جاومي راو سنيدو فدري بي صفة مومنين نو فلواني على صفة مومنين دو وتميني bawo to ton o tokkiti be sifa heferbe himbe je nuddinay sam be ka be nuddini be hutiniri be bo be nuddinay sam be bo jawmira waddi sifa mabbe timmini de jawmira waddi sifa be nuddinay sam en be en volwani jonta ayaje salide den ayaje garande do bo jawmira subhanahu wa ta'ala volwani de kanje bo herori be nafikien alla renu en be mabbe al munafiquna fi ddarki al asfali minan nar kambe do kambe wono be hales yite sam nafiki en do bo kambe bo kambe on yebre tatabre hasifa ajije jawmirawo do sifina ena sura olgol kambe do be vangina hore mabbe be muminien be wada hore mabbe be don babe julbe be juulobe be muminien nenenta be nyukkina kefera ku be suuda kefera ku nden kambe do jawmirawo limti sifaji mabbe tinnini be ha aya sappo e tati ngam jawmirawo vangina mangu be torra je woni ha mabbe kambe do ngam nafiki en do kambe buri torra ha der ummatore kondeere ummatore julbe to nafiki en julbe don nafiki en julbe do burata torra dininta be julata be tana julbe non non ha ummatore tana julbe bo to tana mabbe mayro don nafiki en mabbe do buran julbe torra hado mabbe dininta julbe nenenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala lori tokkitini hado to tondo jawmirawo lori tokkitini torra mabbe torra nafiki en do jawmirawo waddi misaluji didi fi do aya mabbe nafiki en da sifaji mabbe do worori o fi waddi misaluji didi o tokkitini do to ton heba dume heba vangina noy on sifa mabbe vayi be torra mabbe no vayi ha nafsuji mabbe noy nyimre be majjere be nafika ku mabbe do ko do tari dum ko woni diga dum halkata bi be adama dum torrata dum sankita dum ko torrata be kambe halkata be e non halkata bi be adama do on jawmirawo tokkiti do majum e do andi aya fere jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien yo innal munafiqina fi ddarki al asfali minan nar aya fere jawmirawo senido yecien nafiki en do kambe do be don ha daraja les kasam hayite be wonan hales heferbe fu heferbe fu don do mabbe kambe do nyamdu mabbe borde heferbe borde yeddube Allah je woni der yite
do simta les les may kanju kambe do be wurirta hander yite yangada mabbe yangada nafika ku saati derirabe en hule Allah en reena ko e meden en daya nafika ku nafika ku do semo jawmira hoynani ko do fere wada nafika ku hadina ko do fere wada nafika ku hakude Allah reenu en be sharru nafsuji men Allah reenu en be sharru nafika ku en dayu nafika ku en hule Allah senido en do lara ayaje maydo kanje woni jawmira subhanahu wa ta'ala vi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كم ببيوني أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم صدقنا بالله وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات وباليوم الآخر أي وصدقنا بالبعث والنشور وما هم بمؤمنين أي ما هم على الحقيقة بمصدقين ولا بمؤمنين لأنهم يقولون ذلك قولا دون اعتقاد وكلاما دون تصديق ولله الحمد وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا

كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم

ɓawɗo tan bo fatlu ramadan ino laara ɗum ɗume on ɓuran lewru sumayɗo mari li ramadan fadail azima wo masaya adida lam takun li gayrihi min alshuhuri wal ahadis tusbitu dhalika wa tuakkiduhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dari rabe julben yetti jamira subhanahu wa ta'ala do ko en yettano mo hande bo hawri en ha idhatu nur ha radio an nur ha barnamaj meden ahlan ya ramadan. En nono laara ha barnamaj men ahlan ya ramadan, en nono laara hala lewru sumay, en nono yiya sumay kam ɗum wajibi jumnona kona ɗum wajib. En laarno sumay ɗonno dangragal ha nder dangrage diina islama ha darsere men salinde hande bo to jawmirawo yaari balle jam en ɗo tokkita dow may. En ɗo laara ɓawo jawmirawo subhanahu wa taala vi kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawmirawo subhanahu wa taala farliɗini sumay ha dow ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama bana no o farliɗinirno sumay may ha dow ummatoje salinoɗe. Ndey on jawmirawo subhanahu wa taala farliɗini sumay ha dow ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama. فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 22 min alhijrati almubaraka. En ɗo yiya jawmirawo subhanahu wa taala farliɗini sumay ha dow ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama bana no o farliɗini ha dow ummatoje salinoɗe be kongol maako o yoni ya onon mumini en. Sumay vindama domon ko farliɗinama domon bana no farliɗinirama ko vindinirama no dow ummatoje salinoɗe ɓadima on hulan jawmirawo. Ndey on jawmirawo farliɗini sumay ha dow ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha hitande ɗiɗaɓre e hijra annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Nde annabi sallallahu alayhi wa sallama eggiti diga makka hoti madina hitande ɗiɗaɓre ha madina hitande mayen jawmirawo farliɗini sumay ha dow ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Ɗo laatina bo ñande altine ha lewru chaban lewru wayroddu sumay ha altine yen lewru wayroddu sumay hitande ɗiɗaɓre ha hijra annabi sallallahu alayhi wa sallama. Idan ɓawo diina islama jippi ko watta ha duuɓi sappo e ɗiɗi tagriban to laatino duuɓi sappo wona annabi sallallahu alayhi wa sallama ko islama jippiri do maako o ƴoni ha makka nde nden taw hooti madina to kongollo ɓurino lollugo. To laatino ndenma ɗum duuɓi sappo e ɗiɗi ko islama jippiri nden ndenta sumay farliɗinama. Eɗo laara madda ɗiɗaɓa bo ha fatlu sawmi wa fawa'iduhu ɗum ɗume on woni ɓural sumay kam be boteji sumay be fa'idaji sumay kam. Ɗum ɗo mari fa'ida bona ɓawono jawmirawo farliɗin ɗum dow ummatore. To a sumi ɗo ɗum dewal on a sumi ngam Allah umrima a suuma ɗum bo dangragal.

0: اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن.
1: نعم، يشهد لفضل الصوم ويكرره الأحاديث التالية. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزحه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم، يندو لا رها فتل سومي حديثة جدو إذا سيدا تدنغال سومي هدو بي آدم. حديثة الأرانو لنقول النبي صلى الله عليه وسلم في سومي دو dum vawarde goto mon fu ha yite badani to bi adama wonno vawarde mun wonudo der habre o don der konu wadi vawarde o tadi ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo ro fida do mando non sumay bo hendata bi adama be yite. Ya salam, Allah famnu en wawnu en suma suma men latana en vawarde ha yite jawmirawo renu en. Enon non ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata toni bi adama sumi nyalo mare wore tan gam Allah senido ngam jawmirawo teddudo on bi adama sumi nyalo mare wore tan jawmirawo subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite do daina yeso bi adama jodo jawmirawo dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jawmirawo do daina yite dubi sappa e jeedidi 70 kharifan ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi to bi adama sumi nyalomare wore ngam Allah sumaire mando to jawmirawo jabinde wardi be mabbe anniyama be sardiji mun pat sumaire wore do daina mo yite dubi sappa e jeedidi. Enoito asumi sumai leuru. Dungum asumi du. Dum dubi noi. Sapaye jedi du rofiru mhander fainta. Sapaye tati. Hasapo do to afi dum dubi temere jedi di. Peru fiu tu fainta temere jedi di rohande tati. Allah senido. Yerdu yen famnu yen fama. Enonon anabi sallallahu alayhi wa sallam aloeche yen fainta. Ha fainta ni bote sumai. Fatlu sumai. To bi adama do sumi wakati o wari sumtu goro oro mari wakati doa to o doi doa mai doa mai kanyana taledi oro mari wakati mustajaba to o wari oro sumta oro sumi o wari sumtu go o wari doa jawmirawo jabanan mo doa mako ma lare no dum velir derirabe julbe idan bi adama to o suma ngam Allah enden nenta bo ngam dum dewal ga jawmirawo daina mo yite wakati sumtu go botaw duddina volde be o suklina ko nyama o suklana torugo Allah wakati mayro jawmirawo jaban do mustajaba don ton. Enon non hadise on ma ko tatabol o vien yo fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan hal janna do dammugal don nastirtegal ha al janna dammugal mando inde magal babu rayya wala munastirta aljanna be dammugal man sam sai sumo be tan nastirta aljanna be dammugal man toni be yona ma to dammugal

mai mabbidi malaika endo yona e matan yona andu aina saimuna to isumobe denenda sumobe on ummata to be ummi bo be nastira na aljanna be dammugal man wala bi adama samta na mabbe je nastirta dammugal mai to be nastidini dammugal aljanna man ka mabbi ko do fere nastirta ta jamira famni denenda sumai do mari fa'idaji mun bo للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية. سومايرو ماري فائدة جي من فهينتا. فائدة جي سومايرو نوان تاتي فرفر. نفس فائدة دون ها نفس اي آدم. فائدة دون ها اماتوري. واندو غبه اماتوري. فائدة فره بودون ها جمو بي آدم سومي دو به هورم. باوتو عربي الله هيمي نو برال سوماي كام nennenta ha dunya do fu bote sumaydo don bote majum do min al fawaid ar ruhiyya li sawmi annahu yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi 'alayhi wa yu'allimu dhabta an-nafsi wa yusa'idu 'alayhi wa yujidu fi an-nafsi malakatu at-taqwa wa yurabbiha wa bi khassatan at-taqwa allati hiya al-illa al-bariza min as-sawmi في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حدر بوتيجي مايدو جي نفس بي آدم بوتر تبمان دو أران دماني دو إلتا نفس بي آدم دو فونا نفس بي آدم مونيال اندن دن تابو دو سمبي دينا دو مونيال من اندن دو أندينا نفس بي آدم بو نانتاري nangta na hore mun nangta na suuno mun hada hore mun to ado sumi ayarata ndiyam anyamata kusuni mafu abadata abadata rewbe ma do pat dum do andina bi adama munyal man diga fudugo nange ayta mutugo nange yenon non do woni na han nafsu bo ko wonanta bi adama do holla bi adama beddat kulul alla bi adama do bedda imanu bi adama do rabba nafsu bi adama do kulul alla kulul alla kanyum buri sadan go bi adama nena tawto bi adama o do suma e do beddina mo kulul alla nennenta mo o do tabitini suma e do jawmirawo volwi do ma alquranu tabitini umri do ma ko do mayen o do nuddini do beddina mo imanu beddina mo badugo jawmirawo don ko larani pamarum ko en viyata nafsu bi adama sumido on taw sumido nafsu ma ko to do rabbi bannido o heban o anda wonano wono velo oronana to sumaino do to onani velo ni odo nyama citta bo to onani velo do o nyamata o do rabba nafsu ma ko do munyal do velo do o rabba nafsu ma ko do munyal donka o rabba nafsu ma ko do munyal suno ma ko nennenta do on tawato imanu mako bangti o numtan wobbe fere nasu mai mai beedi nyamugo be bay ko be nyama beedi yargo be bay ko be yara be do mari haje sunoji mabbe be bayno be humtira sunoji mabbe bangtan imanu bi adama badinan bi adama jawmirawo na enon non der fawaid majum al ijtimaiya li sawmi annahu yu'awwidu al ummatu an nizama wal ittihad وحب العدل والمساواة ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد نعم حبوتي جيكو لاران بي آدم حكونا بكامبه بكامبه بكامبه بكامبه بكامبه سومايدو أرانو الماني سومايدو هلا بي نظام هلا بي نوبهو يرتا bi adama kulla ma nizam no anyamirta imbe fere on taw wala nizam sam do nyama ne nyami pat kuma libonani velo bena naifu dole se hasita nyama mi di nyama kikide goddo boro burna fu nani velo bena naifu nyamu ka do nyama tan wala kerol de wule suuni dum fu man nyama amma suma enon wala to wule suuni ma nange fudi do dabare wala anyama taman sito nange muti na iya hebi ya profiti ya andi no ajerita wakati wa. Eno nondo hola bibi adama po kauta. No beha utirta. Ngabder sumai. Ontawa komo yilatama.
mo hokkatama mo on hokkinirta mo on yamdata on yardata a tawa sumay on ɗo yillotira on ɗo yeedotira gaari sumay on ɗo yeedotira makalaji sumay on ɗo hawta sumtida e non on ɗo hawta julda alkaweje on ɗo hawta bo dow wakkati fajiri on sumoɓe kikiɗe on sumtoɓe on heɓi on mari nizamu nonnon ɗo solna ɓiɓɓe adama ha yiɗugo adilaku be fotugo bo ɓiɓɓe adama ɗo mara adilaku hakkunde maɓɓe ɓe fota nage miɗo mi jawmo jawdi miɗo nana velo min bo mi talakajo miɗo nana velo en pat en ɗo foti ha veloɗo to jemma sumti min bo mi sumti kono a mariri nyamdu be a mariri jawdi pat a julɗo mi julɗo a fota a nyamanage sumai min bono mi talkiɗiri pat mi sumtan jemma won tawa yo jawmirawo ɗo hoyna yimɓe ɗo mara adilaku ɗo yeedotira keddu fu ɗo anda keddu mum jawmirawo famnu en vallu en wownu en sumayɗo en enɗotira en sonotira en vallotira hakkunde meɗen marɓe hokka talaka en ɓe wala bo jaɓa ko allah yeɗi ɗum ha juuɗe marɓe tata yawa ɗum tata busta ɗum tata lafa ɗum jaɓa ɗum juuɗe ɗiɗi yetta ɗum yettira ɗum jawmirawo jawmirawo ɓeddana ɗum nam allah famnu en nonnon en tawa ha sumayɗo mumini en ɗo mara enɗam ɓeɗo mara gikkuji boɗɗi enɗam on tawa goɗɗo feere to oɗo sumiɗo ni ko o toñowo won tawa o toñata ko goɗɗo toñomo bo wiya min miɗo suumi ko malli bo wiya nder sumay funi goɗɗo toña o nana goɗɗo ɓe wiya wayne ka sumay funi o rewɗitita nawni holli en yo sumayɗo ɗo mari bote masinta ɓiɓɓe adama ɗo naftira be sumayɗo masinta nam e nonnon on tawa yimɓe ɗo mari mboɗenga bo masin goɗɗo mo allah wawni fu goɗɗo feere on tawa soda sukar mere lenda keddumum kilo sukar ko reta kilo ni lenda keddumum non yi enɗam suma en waddi ɗum to na sumay bo goɗɗo feere hitande ha timma aye tawa o ɓanti ko sokaliyel ko ɓoder sukar gotel o lini goɗɗo amma to sumay waɗi ni on yiya yo julɓe mumini en ka patɗo enɗotira onuma yo miskinɗo bo ko o yaratano sukar ɗo hande ka albarka sumayɗo o yaran sukar en ɗo yiya ɗoɗo no na ɗum aybe ɗo ɗum hunde vonde tilimde on tata nanowo famira ɗum aybe ɗoɗo hunde tilimde annabi sallallahu alayhi wasallama o hokkono sadaka masin amma walade oɗo hokka sadaka ɓura bana no hokkirta ha sumay ha sumay on o tiɗata o hokka sadaka masin o juulowo masin ha sumay on o tiɗata o juula masin o rewo allah masin o jangu alquran masin ha sumay oɗo tiɗa ɓura tona sumay iɗan ɗoɗoɗo sifa boɗɗum on woni ha meɗen allah ɓedduni en hunde vonde allah ittini en kuɗeji yidduɗi bo ha meɗen nam ɗon nder mayɗo sumay ɗo waɗa enɗam hakkunde julɓe on tawa goɗɗo feere namo a hokkata sam o siftora puldebbo ɗo kombi mako o waɗa gaari o lenda mu ko o rotta nyamdu o lenda mu ɗoɗoɗo ɗon nder fawaid sumay may julɓe atifa arrahma wa khuluqul ihsan yasunul mujtama min ashururi wal mafasid won tawa bo sumayɗo ɗo dayna ɓiɓɓe adama ha sharruji kujeji yidduɗi won tawa yo waɗugo kujeji yidduɗi ɗo ɓurna fu won tawa ko himɓe waɗoɓe gedde mawɗe bana jeenu masalan won tawa to sumay titini ɓe wiya ɓe rewɗiti himɓe julɓe huwoɓe kuɗe yidduɗe ɓe yaroɓe masalan to sumay titini ɓe darnan kugal maɓɓe man soto sumay juuli ndendenta ɓe fuɗita nam jawmirawo famnu en allah reni en toni ɓi adama tuubi tubu lamgu gam sumay to sumay juuli taw lora do may ɓi adama mo tubanta sumay to sumay saali o lorta do may ka jawmirawo wala aje tubu bannikam kamɓe kaɓe latan kamɓe on summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra kamɓe kam jawmirawo yafantaɓe na kamɓe woni jawmirawo mari haje tubu maɓɓe ɓi adama tuba oɗon no nder waɗo kuɗe yidduɗi ɗo ko sappo o tuubi nga sumay ɗo wara hikka ɗo o acci jeenu masalan sumay juuli bo o lortanay jeenu o yarowono ko o hoosowo hunde nande maako o tuubi sumay mawri nde sumay saali bo o lortanay ɗum ɓi adama muminijo kan je tuubi pat loranta ɗum je tuubi pat loranta ɗum nde sumay ɗo waɗa fu aɗo viɗita kuuɗe ma ɗumi on aɗo huwa je voɗay
ko aɗo huwa kuuɗe ma yiddude pat a numta ɗe a jo'ina ɗe to suumay yotti a tubana ɗe to a tuban ɗe ɗo ni ngam suumay tata a lortana ɗum ɓaawo to suumay juuli ɗo yiɗama tubu kam yadama kala ko nde a ummi bo a tuba ka julɗo Allah amma bannda je suumay kam tajamu nastugo lewru suumay be gedde pamare ma sakko gedde mawɗe Allah seniɗo famnu en.

نعم ينون دون در فائداجي سومي هان جامو بي آدم ومن الفوائد الصحية للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا تصحوا. نعم يندر فائدة جي سومي نجمو سومي دو هكا سومي دو نجمو دو يمدي نبي آدم كو ودي دم دو لابنا أمعا دو لابنا ريدو بي آدم ديغا تتكي ديغا سووري بي آدم دو ريدو دو بيرا لابتال بي آدم ونو نانت ديغا فجري ونعما يأيوتي جمع كو فرطة تهاما كو فار فرطي دو لابنا مو ريدو ما كو سودو نيام دو دو لابا جودا ميري non non do labina banduma ko bo ha fadalat ha kujeji luttudum ji je nafata anogo don no jodo lore waddi nyamdu fere o beddi lore waddi nyamdu fere o beddi baleri tati o via estomac o via jona o fotay o nyama sam to nyami ni o tawre duma ko wutti a nyamdu kaza salimo al halibo velon wadata re duma ko nyamdu do tawtotira sudu redu do kayim fu soman fisu fisiri do kayim fu soman don nama nyamdu do sokotiri der ton ama sumay to waddo dum heban dum nana ferwere sedda dum fofa dum vurtina nyamdu ji no sokki hander mando pat vidita wartana so ori vurtina ko nino datta te kibat bira dum pat dum vurta redu heba laba fodde mangarba tawa redu kal yori labi tal to o nyami bo heba o naftirandu jemma may do naftirindu to veti bo jita ko vurtina ko nafata pat do vurta to vurti ko lutti ko nafata tan don dilli der bandu do sebe sumay ko do mo sumay sato jangirde man dayni sada ko bo warti o nyawdo laru nangi dofta warti do sivamu amma sinano ka fo moy me der men do renta kastari wadi biya yo ler hasutu go mun wadi darni nga baye diga velo na way dum do tida nyamdu a ya ke kastari go sali midi wadi diga velo na way ma midi do sendi vurta se anyama koro katurta masamta nyiri vurta be ler mundo ala renu en nonnon bo sumaydo do siwtina bi adama teddenga bellere habandu bi adama teddenga tekkuri do bi adama do siwta nonnon redu bi adama do siwta hebugo bellere on tawa bellere paddo masan be hakkilel to je adonno yarano ndiyam on duddum no ma banduro artama ndiyam usti jota ka do beba to nyam donno teddino redu ma redu hebi laabi atawa bi adama hebi daiti warani na hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ubiyo sumu tasihu ubi sume ngam ha on yamda wati hakilo boddum derdirabe sumobe altine be alamisa ko sumobe tatiji haleuru ko sumobe yake allah hoinani dum fu nandatabe mo sumata seleuru suma sumobe to asumi do annana nashat ha banduma annana banduma mai do daita annana seyo ha banduma mai bandu mama ido daita do nana jamu mada fere atawan bo adani do idi bo belli to awali redu teddata ma bandu jitata ma fonde sumu goniya kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vien sume on yamda ende jotta won tawa to on yayi doftaji do goddo viema estomac to on yottini ko dofta en artata mon vigoni onnan mon nizam no on nyamirta nyamu lerni wadi ni ta nyamu onana wayne kanyawi dofta vimo to jamdi joyi wani ta on nyama nga redro teddi awari awali be tedde nga may non du namirta on tawayo do dum mushkila to goddo der sumay do jerani ma do to goddo fere bo tawayo do tawtotira nyamdu dofta viya mo to anyami ni do sa nyama furwi nyamu ko banan nyamu ko lemu nyamu ko yaru ko jilemu masalan nga nyamdu sankita atawa do nyama nyamdu on do iwotira nduya sankititandu ya amma sumay do siwtini bi adama to bi adama nyami hari yake to velo wadi na ngelo nyamdu sankiti be akilel fodde jemma redu bo hebi taskiti to julde yotti do on tawa yande julde do himbe paddo on tawa redu mun maymato tedda dum nyamdu do tedda dum sada alora ya vofta fainta Allah sando famni en inshallah padite radio an-nur padite barnama jmodon ahlan ya ramadan se jango ti jomiro yari balle jamen do tokkita hado ahlan ya ramadan endo lara maddata taba
sumaje je gidaade be ganyaade be karamde inshallah e laari sumaje farilla de en tokkita do roton arkanu sawmi be mufsidat mun to Allah waddiri assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه

وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derirabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawdi en do tokkita ha madda meden fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do no ha babol tahara ha fahintani en do tokkita do nangardam fi mawdu'in al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad. المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته. در راب جلبه هند بوين يتي جومرا سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهوريين دوجم ان دو توكتها مادة فقه النساء ان دو جنغ فقه ان دو نباب التهارة hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. En do lara nangardam do dum farlidina ma diga deftere Allah senido kayre woni alquranul karim e bo farlidina ma ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam kanju woni hadise ji annabijo sallallahu alaihi wasallam ko vi be ko wadi be ko lari himbe wadi o acci do man do sa asabu en ma en do lara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farlidina ma en do ya farillaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien to ni on ummani julde kam lote gese mon ebe juude mon ha on yotta so uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo lote kosde modon ha on yotta kuuje mon idan dodo don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam ma ko fisti seto nangi nenden ta julde ma ko jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum on bural nangardam يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إن دولار دمون وني فتلو ننغر رمبو ننغر رمدو ماري فديلا جي تدو دي مسينتا ها كونغول النبي صلى الله عليه وسلم دو
Odo yecce sahabo en mako o vi yo mi hollata mon na hunde je wostanta moytanta on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde may nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on bangtiran be may darajaji mon sahabo en viata bala ya rasulallah naam a hollan min nulado allah النبي صلى الله عليه وسلم فيها إصباغ الوضوء على المكاره أو إكمال الوضوء بيادم تمنا ننغرم على المكاره والخطا إلى المساجد على المكاره دو جم مكروه بيادم تمنا ننغرم يا كفير أتوان دوم دو فيه بيادم إدا أمغدر فيه ولو ننغ يا كفير بيادم دو جودي der woytare der sungurla mun dunia nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga non bi adamo umman bo oro sukulini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa zalikum ribatu non bi adamo rotoni o nangi nangardam timmudam do odo rena wakkati o rena wakkati fu oreni la dum be nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga eva julade kai tum wodo jogi nangardam nden tatu nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakati ayo ta wakati nden kam o kam o heban udati ni o heban daraja to kakadi non to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi o loti yeso mako do handi yam nangardam man do ragare to berendiyam nangardam dillidi sado do dilda be khatia be bofi mako je o lari be gite mako kafu nangardam dillidi be mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye so mako do fu simti di be bofi ji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti non idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i non to loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bo fije o nangiri be jude mako do fu lotama koma libo ma akhir katril ma'i koma libo simtande ragare mando vurti dan be bo fije jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan mina zunubi hawlata ododo kam o vorti wala junuba ko dumeju be nangardam do laru le dirawo julun nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alarino bofi je alarino be gite mada do bofi man don ndiyam nangardam loti itini ma junuba man eno non to aloti jude mada bo ndiyam nangardam loti ni mada junuba jiji amemi no be jude mada eno non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petello en yawa en bangta darajaji meden fadalikum ribatu allah wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en idi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en idi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi da badon idan arande man kai laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya an-niyya wa hiya azmul qalbi ala fi'li alwudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka ko ngale wal derdirawo jullo kugal ka kongale wal do anniya won fondation kugal anniya won asasi kugal ka kongale wal arande ka anniya eno anniya mayro bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangaram do ngam ha minota umrore allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do habire bi anniya mu kugal kangal bi adama jullo do huwa pat huwa do anniyam ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man
ngay ban bar jari Allah ma ay ban bar jari man ngay ba ay ba yardu Allah yarde ma Allah yardete ngay ba wada anan ngay be viya kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum joga ma dum viya ma diga duniya mai do ma sibo wadi kadi latani yana tathirun nafsi gobi adam ya walau sanna nafsu munun double mai bo ghaslul wajhi min ala aljabha ila muntaha dhagan wa min wadadhaini ila ila wadadhaini li qawli sallallahu alayhi wa sallam li qawli llahi ta'ala faghsilu wujuhakum nam ida bolmando lotugo yeso min ala aljabha bi adama fudda diga hatinde mudun fudiri ha fuddo de gasa on woni ha ala aljabha ila muntaha dhagan ha yotta hati mitorde vakude ya ha yel vakude do halesman njutir gandiyam nangarda ma fuddata e nonnon jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddo de ha no furu do ya yotta ha no furu ndu ya ummira nyaamo ha yotta nano jaajir kay heso bo idan to inde jawmiraw yetti en faghsilu wujuhakum uhubi o vien yo lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddo de gasa bi adama woni do donon sulmur gol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo ta hanu furu yotta hanu furu fuddo den no pel petel barian fuddo den no furu do ha ya yotta serabe serafu ha yotta hales bakude do won woni yeso bi adama etatabol may bo ghaslul yadaini ila almirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiqi hat tatabol farilaji nangardam bo lotugo juri ayo tasuli ngam jawmirawo vi wa aydiyakum ila almarafiqi jawmirawo vi non juri mon bo lota ne tasuli idan dododo bo ya adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta haso unumako dododo dum farilla nonnon mashur rasi min aljabhati ila alqafa li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam e nonnon mashugo hore bo bi adama fudda diga hatinde mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya yotta hubudumun dododo mazhaba jawmo deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo mashugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi baadi ruusikum atawo be fere bo do mashasaratan amma enen jeen burna fu mashaba jeen do jogi haddo ni do en mashan horen fudda diga fuddo de tinde ha en yotta hudu do dum farilla nam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde hayeta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon ba on yotta ha kolbule nam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolbude sallinan holbude sedda dede yotti holbude ha dirti do dododo dum farilla e nonnon tartibul a'da'i bawton bo at-tartibu bayna al-a'da'i al-maqsula بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله كذلك الوجه أولا ثم اليدان ثم إلى آخر الآية جيغو من بو ترتيب توكينيرغو حكونا تر ننغردم يا آدم أرتر يسو لورا توكيترا جودة لورا توكيترا قصد نغم aya alquran wari dum do tokkotiri ni ganden kam en biada biada ma wonangan o viya o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaji nonnon al muwalatu awil fawru huwa amal al wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min al zamani id qad al ibada ba'da shuru'i fiha manhiyun anhu وذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نعم جيري دابون مان بو الموالات توكيندرغو كو ياودينغو حكو نتر نانغاردام مان دو ها وقتي غوتل تا
tata biya da mata biya jota kamiloti jude bidilla mi hawla hunde pete ni milora mlorta mlota jude kai nanon tat biya da mata atut mi annini mi nanga do kam jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam ta ugo ibada dum kada dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala viel wala tubtulu amalakum tata vonne kude modon idan den ka tutaw fuddi nangaram ta adilla ko botta volota ya wadani lora do do vonnugo kugal mudun ta biya da majaba vonnugo kugal mudun غير أن الفاصل اليسير يعفى عنه وهكذا وكذلك ما كان لعذر كنفاد ما أو انقطاعه أو إراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سنان كالتولاتي هكونا من دو بي آدم دو تعلم تول من دو لاتي تول جدول لرون ودي to la won wadi do kam ko zaman man juuti seeda man fu chaumirawo amata bi adama ko nafsum waawata ko kam wodi tanbihi eni di en laara haddo ni di findinore jawmo deftere findini en haddo ni o wi ya'uddu ba'du ahli al-ilmi a'dalkum min al-fara'id al-wudu'i wa ba'dhum ya'uddu min sunanihi wal haqiqa annahu min tamami al-ghasli lil-'udwi fala yastaghillu bi ismin aw hukmin khas na'am jomo defter do findina en haddo ndo hala woggugo badima goddo fere yi en limtay addalku badal mu bawo al fawru al muwalatu al fawru do on tawayo defter meden laalari en do be viete yo addalku fu wonan ton to amma jomo defter findini en haddo ndo bo addalku wobe fere do viya dum der farilaji nangardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji nangardam to amma hagiga man ka gonga man ka kayim dum do der timmitinir dum na ngardam on timmitinir dum lotugo na ngardam ala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lota no taw lotirta wo gay to tawdo lota no taw woggan dole to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadum non heba be Allah wafakna en to kalawol gongol gonga do Allah vallu en famni en jawmo deftere kado yi adum dalkudo don ha der kodume fu to tawdo lota yeso man ado wogga ondo lota mando to tawdo lota jude bo non man to dum ko se bo dum non konga wobbe fere sigini dum ragam wi dum jeetata bol farillaaji nangardam bo nam awtan bo la rasulanul wudu'i yani li la rasunnaji nangardam arande may kam atasmiya bi an yaqula inda shuru'i bismillah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi arande man kam bismugo yendo andi kugal juldo kam ko ahuwata pat afudra bi bismillah bana asar warani en kullu ma lam yabda bi bismillah fa huwa batil to kala kugal bi adama huwa takafa wada bismillah ku fudirai be inde Allah fuunde ma inde vonnunde idan den ka inde lara nangardam bodon der arande jisu namudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam vi tonini bi adama wari bismugo o yonai inde Allah kam nangardam wala namo idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i إذا استيقظ من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه دبل من بو لو تغو جودي ندي تاتي ديغا بي آدم السلقاي دوم ها نديركو او نانغير تمن ساكوماتو اوفيني ها دويدي غما النبي صلى الله عليه وسلم في yi adama to ni fini ha do idimun tata sulka juude mun ha der nangardu mun set o loti juude may de tati ngam o anda hatto on juude mako may wali bi adama do dani en do andi dani do ka yake fere dani do ka dum maydo ko sendiri be ni o do fofa o bo fofata nam bi adama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya do lora kanjon tata o memano sobe
ko memtano ragare man to ummi sulka do man der ndiyam ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istaya kaza min naumin fala mania min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha alma' li yaghsila kaffayhi salasan sunnatul wudu to ni bi adam latino nawo ummi no hado idi kam to juude may o do tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala ye kam jiata vonna ndiyam may de labde do der seni maaje ko ka wala aybe wala gacceto o sulki dum ha der nangardu mako maaju nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man do salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in tatabul ma'jum bu siwaki wal annabi sallallahu alayhi wa sallam wi to nani ngam tata o sattinano o teddinano do ummatore mako da o umro no be wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nangafu to nanga o hultorino tata ni o viya be be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umro no be lare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dan mako ko ha o umra je ummatore mako hunde dewal fu o himanan be ko tammi warugo to umri no bo warta no dum farilla kanjo no hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallama o giddo siwakol o umri en siwakol do der sunna mako sunna sembitka mo Allah wawni fu wada siwakol ulata o hebbitini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam naam arba'an almadmada wa hiya tahriku alma'i fil fami

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده درر بجول بهديتو براديو النور ميهفني مورن عندي بجوا ميرا هاوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء إن دسفت راها الجامع في فقه النساء إن فتنو ديغا ننغر رام إن لاري نفر الله جي ننغر رام إسنة جمون يجيد آدمون إفنو جي ننغر رام إن تميني باب والننغر رام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لاري نو حيلا بينو لمنفو إن لاري نو بسنغو بي ياكي جمونفو إن larino mas'ala ajira gareji ko wadanno ha do besnibe ko do haylibe hala wakkatiji no wakkati nastirta ko wakkati nasibi adama hayli wakkati may don do mako e ko nandi banni bawton boyen larino yaketo o yiwi o wartiran wakkati je nasino o haylino do en lari konguli modi be do majum en den ragarewol man bo en larino noy on ndey on wakkati al'ada daranta debbo en vi wakati man kam en tayi dum wala fakat wakati kaza on al'ada daranta debbo bana yake fuddugo en larino don no fudda diga dubi jenai to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel goddo fere boy an dubi sappo goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinno li asi bo yake gikke taata hamudun bo yake mai kada en gol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati hendu je himbe do wura der ton do bodo mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi batte ma en do vie ko der leddi ngori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa bia hendu je woni kilimaje woni hadu wala na kilimama woni yahunde kilima woni yahunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay woni garwaje woni garwa na kay woni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi koni sakam ko vi o vire o be do yi yam hadu bi sappay joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe dofta en andi bijini kolo be lara yake majum kongol gongol bo vi dubi sappay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabojo fere en tayno na ko mama kadi debbo sabojo fere o dayno ha dubi sappay jeego to be holli en dubi sappay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappay jeego iseto yeyi gada dubi sappay jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappay jeego amma der totton en do vola do en lari kon enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido heditino bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha derdirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana ha universiteji en vino en don no rena dabareji mabbe to ni lati vinda dum don no do majum ha der leddi men Cameroon do do be waddana en ha radio annur en larano en mahira kita dina islama do majum ha barnamaj men fekunisa to ni laadi non wala bo en don no reena derdiraabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derdiraabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bo ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda yaka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
be on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum radio on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o yaa o do yaa mallume non nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallume en sam hunde ne yayi mande do hautindiri be jini kolo en ne do hautini be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko ander sudu bingela renga ne sabbe bini yama no rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko osomi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba dum be viata dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi vurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do re do dum nyaw on kita maydo kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daygo besugo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe may bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo iyam jido bo lotan non non yamay ngiwam do may to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irin do do sinato o yayi adofta en andi be hunde do may be wadi examen be wadi visit jido majum on be humpitinta en dum dum on woni hamako to irin do do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do warina amin jur hado fiko nisa yami man do wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama andirirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadini fito o fotai fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri mada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya ayi wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko dofta vima nenenta yi yam do wara do ka wartan wamin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wara ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin godum en vino to yotti a wadaino examenji boder rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo a anda yam mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo a anda piyagol mai sendir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda yam do asada o yam ma to avimo do sendira so vi ase yam man sendira no vudo min kamienda on ye saklina fito vota vita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani awatta to atawi ni be ni wadi mani awatta aye jabai ma direct na to sadi fito vota vita ma da non non do se to andi noy jamu ma da vai nden ta anda kita alla do mara on vitamin derdirabe am rewbe be bikko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala ndei hayla fuddanta bikkoy meden e nde bo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam to on wari on yamiri ama radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummine be basuji ba be ko yawi ngam heba en andano kita Allah vaido meden be do derdirabe meden rewbe be fulorobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari se en yawna kuje bando nde wala mo huino do mai en habden huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wan nifas be bawde jawmirawo hande bo to jawmirawo taala hoddiri en don asta kitabul ghusli en vino en sakitinir no ngiwam hande en don asta babul ghuslu en vino en don sakitina ngiwam no ngam mano en janga haila be besungu be istihada do to en timmina dum ngam ngiwam do mahado man
amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on woni no hayla dum on wonno be su goddo fere bo andano dum seniranno do kanju wadi en dari no en wadi ko fora do ni hande on en do lortana ngiwam adima wobe fere wairino min diga min timminno nangardam min nasano ngiwam min nasai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ننن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحمه الناس كتاب الغسل در رواه جل دب ها noi on ngiwam do kam hato himbe tawi dum ngiwam do kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tiidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala naam kanjo ne do lara hande ngiwam do dum farlidina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu

ayadi da babo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu to ni bi adama don der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non ro dabita lawol salugo sey yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan ayarande vi fataharu ayarande vi iqtasilu ay senue ayarande ma vi senue ha won sena ayadi da babo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam en kongola nabi sallallahu alaihi wasallama kanko bo vi ida tajawaza al khitanani fakad wajaba al ghusl to ni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako to ni al awraji mabbe sonotiri giwam wajibi idan o vi en giwam wajibi wado o vangini ni en giwam o vi eseni nonnon noyon giwam man bodo latire giwam kado lata be ndiyam huba banduno foti fu ndiyam huba banduno foti fu nendenta anniya bo wara anniya may do bo dum farilla on ha do worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana en do andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawtan bo en yidi en lara dida bol man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwam dum dum won wajibin tangiwam do en yingi wam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lari a deftere jawmirawo seninde teddunde alquranul karim e bo en lari a sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama a ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jido wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jumaidi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghusl en vidi dabol man hander di dabol man do wadi tobbe jur kadi hander man tobbe re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi na fi naumi aw al yaqaza ilami ayatuha al muslima an khurujul mani ad dafiq bi ladhatin mujibul ghusl سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا لما روي أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء متفق عليه ان لا ارى ارن المن كم ورتغو ماني هابي ادم تولاتي ماني دو ورتي ها ودو داني كومالي بو ها ودو فيني تولاتي يوم اوناني ماني دو ورتي وودي كو اوناني ورتي دي بي امبلي غاتين ما دورو دو ديراو جولو ها انداتو ني ها اندي ياكي ماني دو ورتي بي tadafuk adon nana dum yake dum vurti worko ananti be majum dum giwam wajibi to lati ado dani ko to lati ado finifu dodoro modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be oya viata yo to mani vurti wodi ko biadama nani giwam wajibi tado mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhabado do mazhabado khilafa wala babalman lural wala sam hadisa wal Ummu Sulaim ko Ummu Salim o filli o viata yo o do yama annabi sallallahu alaihi wasallam o vino miyanu laado Allah jawmira o senido kam Allah senido bangido o semtirta gonga enoy debbo to o hoyditi kam ngiwa monando mako na annabi sallallahu alaihi wasallam viata mona ngiwa monando mako to ni o laari ndiyam ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani to ni o laari mani vurtiya mako nden kam o yiwan o yami annabi sallallahu alaihi wasallam en laari no asare teniinde en vino jangingo rewbe no vano en yino mas'alaji afiku burna maaji pat dum rewbe on waddani en mas'alaji man to na en tayi dum sayyida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to nanon bo en tawa fatima to nanon bo en tawa asma to nanon bo en tawa ummu sulaim to nanon bo en tawa ummu habiba to nanon bo ummu salama en laari no mas'alaji jur hafiku

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به

فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون

هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره

يهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.

له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

0: لاني
1: نعم عنديو بريها لارا ما هاتو تندو عرفا جيتي حكي تواتي عدو حكي غوركو ما ردوما حكي هوري ما ردوما حكي من منين جول بدون دوما حكي غوركو ما لاري ما ردون دوما حكي دين اسلام ودون دوما هم بجي دوبات عدو يا جيتي عدو فاي حكي ما عدو وسي حكي ما بي حتو باو يا حكي ما بي حسودو كابا hama kaha madina makaje sahabwen fere dunno dogga makahota madina halata duuda hakke mabbe duuda subhanallah taskite derrabe hobe makka en anda yo makka to ayoti tondo mbarjari na wadima mbarjari mai sowi sowi hakke wana wadi bo hakke mai sowi sowi amma to luti makka do to wadi bo fol gotol malaika jo vindo bofi maado vinda bofol gotol kawadi mbarjari gotel bongol awadi bongol gotol lo vindo bongol maado o vinda boddi sappo jawmirawo do bedda wallahu yudaifu liman yasha jawmirawo do bedda na moyidi bo sowi sowi sappo go warta sappa e jeedidi ha ya warta temere jeedidi ha warta ujine jeedidi warta ha jawmirawo do ka fatlullahi yuti man yasha chamiralo kamoidi ural mako eto ayoti alon ha makabo alari gorko janan ajali en vino anjeni julde majabata ke seto ayiwi janaba a veltini ribe darre be gorko janan e gorko janan bo veltini ribe mara chitaga won don makka on hijobe wakati won majaba ka seto on yiwi janaba won andano bo janaba do don ma ondo ya tan ondo fukka julle ha sudukaba on via on nafia on somi ndendenta jodo be jabba mon hado ni bo be allah woni ni allah handutu be kambe bo be do jodi se jabbu go be via wayne ka warti makka warti de be annora wayne bo warti makka warti di be annora annora ka ya warti dita alo jodi lara worbe jananbe ko alo jodi lara rewbe jananbe alo fauni fauni ma da par ha sudukaba vangini hijore de ya hijide rirawo julo en hule alla en hule alla tento nya ko emen en hule alla en enda ko emen en hule alla en valita dina men ndene non woni kam se on taskita diga on do dilla do derirabe julbe on sanja anniyaji mon on wa anniyaji labbi telimdi anniyadi on do yana makkado jawmirawo vi walillahi ala nasi hijjul baiti jawmirawo vi hijore don do mon wo farlidi ni hijore do mon toni on waawi on wodi non yahira ngam mayen mi de ya hijja to mi hijjido ngam dume nga Allah jaba to Allah jabi ngam dume nga Allah yardami to Allah yardi am ngam dume nga o yenami aljannatouka don anniyam don en watta anniya derdirabe julbe jawmirawo senido famu en to jawmira hoddiri dar sere men warande dar sere tatabre en tammi larugo anniyaji hijjobe diga de huwata anniya eden den tabo en laran arkanul hajji dum ruknoji hijju en fistan dum pat gotel gotel insha Allah taala badite radio an-nur enana kitabul manasik ha radio an-nur insha Allah en pat en jeynite be an-nuraji radio an-nur on vallita radio an-nur be doa jawmirawo yaru radio an-nur yeso yeso ha yeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala radio an-nur wari jaggango modon onon heditobe onon derdirabe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika
3: iza'atul nur tuqaddim
2: wa ja'alaka laka

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا.

يحزنهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

ذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفع

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

0: أو بدله
1: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابة جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى هندبو حورين ها إذاعة النور حورين ها راديو النور حورين ها الجامع في فقه النساء يندون ها در دفتر الجامع في فقه النساء يندون ها فقه النساء يننجنو كتاب الحيض والنفاس ينسنو باب الحيلة باب اسمو يننجنو حيلة en laarino dum dum on no woni no hayla rewbe don no sendino gebe tati ha hayla rewbe don mubtadi'a wa mu'tada wa mustahada hander man do en laari rewbe don mu anda hayla jonta fuddi hayla baawo ton bo en laari rewbe don je vowbe haylu godo mari nyalde al'ada baawo ton bo en laaranno rewbe don mustahada be rewya marbe istihaba kambe bodon rewbe don be iyam ta ata ham mubtadi ama mu walana dum iyam walana no iyam sam jonta ondo fudda e mutada bo muro mari de lewru wadi fu be yake iyam waranta dum e mustahada bo iyam do dogi ama ko tumta ata kanjone don no lara en darino hado ba'du ahli al-ilmi yara anna ma zada 'ala al-'adati la tatruku as-salata li ajli illa idha takarrara marratayn aw thalathan fatantaqilu 'adataha ilayha hina idhin nam yanon lara ra'yu modi be hado haylo modovo wi haylugo ndendenta haylama ko go wari sanji nyalde bit bani dum wari dum sanji wadon no hayla nyalde joyi ko nyalde jeego bit yahi warti odo hayla mako go nyalde jeedi di ko jeetati noy on o wadanno modi bevi jumhur modi bevi tonini bi adama hayla mun nyalde iyam do sanjirimu o istatharna balde tati o muya balde tati ya do nyalde je o andino mai vo wade do o bedda nyalde tati do mai to o beddi nyalde tati do mai ni o yiwa o jula o suma to te ado hawro be goriko wala ko wadata nden kam o ka o warti o indete dum o warti o mustahada o warti o jawmo istihaba mushkila do rewbe do muta der man masin der dirabe rewbe taskite non taskitirta do on lima nyalde mon on anda nyalde je on marino diga on he bayno mushkila ngato non no marino nyalde je on marino diga on he

aino mushkila do modi bojo je on tai pat fitan mon hunde do hunde wore on tawata modi be lura hakuje dina keri Allah je hunde ni watta on tawata modi be lura ton abadan ko be masaba kai ha wajirta be lurata amma hato yonon yata on viya yo modi be luri on woron viya modi be mado saklamon wayne vini onon do sakli ko e mon kwadi on do sakli ko e mon ngama tawa goddo fere giyebido o andanyal de hayla mako no foti o andanyal de senyo mako no foti nden ta o hiriti hunde de na bana nane de do wadiramu o ya o yama o ma be wonde fere jaba modo fere woro yama o bo be wonde fere jaba modo fere on sakli wajobe fu derdirabe julbe habde ta sakle hore mon ton sakla wajobe ngato on sakla hore mon don sakla ta wajobe ton sakla wajobe bo on labbinan dina mon e ton labbini dina mon bo en patmede non en hebata bar jari majum wajo hebi bar jari mun nani do hebi bar jari mun hutiniri do hebi bar jari mun na on wata hakkilo den kam on lima nyalde mon diga on hebay mushkila on non wata dum do diga mon dadirabe on ya aybe don nyeddudum dadirabe to bingel fodi balu woni on yeccata bingel yo nda ko tammi ma warango bingel andata ragareman bingel lo ya hayadum nyande go ko dani on fini banni tawa iyam do bani wadi dum bando se sakla psychology bingel nyawatan on tawa bingel lo burna wore nyufudo on tawa biko do sakla nden ma jotta kam wodi ko warani en nyawbe viyata dum hendu heegi naaji bingel warano ngel fodi sam en nana be viya bingel lo be hendu wala ko geddan ngel wadi ma sam on nana be viya heegi naaji nas ngel dum pat kudadirabe on do sakla biko on wata hakkilo diga bingel wadi duubi jeetati ni bingel on bada bingel on yewtida ngam bingel debbo fodi bari ga duubi jeenay diga duubi jeenay hayla foti warina bingel to ngel nyufi lawgel to ngel lo mari eltudi mbondi to ngel lo nyama nyamdu boddum ngel lo mari vitamin ji abandu magel paddo heyi do sike ngel wala nyaw nyaw ngel foti ngel hayla diga duubi jeenay e bongel foni ngel hayla duubi sappo hayo go sappo e go hayo go sappo to bingel mauni manguje boddum ummugo duubi jeenay ya duubi sappo e go don bingel baligita to bingel mauni maunuje dedede do bo ummugo duubi sappo e go ya duubi sappo e tati duubi don bingel baligita duubi don bingel yata hayla e boto bingel do mari ugdana hiya nafsiya wodi ko do faddi bingel nafsu taw bingel psychology bingel do vodai bana ko en sali no wodi adar seje fere en jangi no asare teninde to baba do mari mushkila be dada ko mallibo bingel do mari mushkila baba be dada wondai sare sankiti bingel on ha juude himbe fere do yangiti ngel heddo ko nandi banni do psychology ji do wada batte ha do bingel yake fere bingel bakin ngel hayloyel ko dubi sappo e tati ngel haylata ha ngel wala dubi sappo e jeego ha sappo e jeddi laare masibo mai ko saroji faggitinta bikkoji mudun e denden ta be yamete be ha yesu jawmirawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saroji tammi yame go yesu jawmirawo ba wajobe bo tutaw jangaydo Allah yamantaw amma taw ka tutaw jangi famdini himbe ni taw ka jippini yamol taw ko lutti akunde saroji be bikkoji mudun to Allahumma fashhad inna qad ballagna ngam lure wonata hakkude saroji be soyde nyamdu vondu wonata ha bikkoy rabbudi boddum do wada batte do mangu bikkoy do en watunu dum hakkilo saroji to handi on badita dofta en andi be nyaw bikkoy ko malli bo dofta en andi be nyaw ji rewbe to wodi mushkila je wadi hakkuje ji bando lara nam ko en lorta en jokkita hadise meden hado limugo nyalde hayla ko bo nyalde istihaba to ni bi adama don no andi nyalde mun do vallitan en vi vallitan mo ha famtugo dina mako e bo vallitan mo hebugo nyawndigu to don no mari nyalde do o yeccan dofta jinikolo o viandum ndanya leje o haylata ndanya leje o senata taskite boddum derida berobe ko ndaye hi dofta ko ayi kilo ko ayi anyawdo to ni a debbo abali to ayotti ko be artete yam goni ado haylana ha haylata e bo nyalde no a haylata e bo nyalde no a senata to manama hudodo mari himma masin ka himma sembedini ka don ha andugo jamu debbo ha andugo jamu bikkoi ha andugo jamu ko nder reduma ha andugo sordi
je ɓikkoye ma tanmi mawnirgo ɗoma paɗɗo batte majum batte haylaji maɗo ɗo tokkita dowmay izan nden kam ɗon domon on taskitina ɗum hunde on himmiɗinne masinta jawmirawo jippin ɗum ha dow ɓikkoye annabi adama rewɓe ko malli bo dow ɓikkoye hawwa o jippini ɗum dow hawwa o jippini dow luttuɓe rewɓe ko tagi fu izan on wata hakkilo ha dow may on tawa yo goɗɗo feere wiyama yo mi yeyam wodi bo ene wiyam yo nde iyam tai pat mi yiwa nde yam warti pat mi nde yam tai pat mi yiwa mi juula nde yam warti fu mi darna yugo mi darna julugo yam ɗamɗam ta hande ɗam warta jango ɗam balɗe mi kam enda ko viyata mero mi yeyam modibbo ene bo wiyam mi limata siki ñalɗe sappo e joyi wono noon ɗo sahli hoore mum na modiɓɓe on ɗo sahli ngam on limay ñalɗe to on limi ñalɗe on yehi on yecci modibbo fu ndano miɗon no yiira ndano warti miɗo yiira o yeccete kiita islam ha dumay e nden nden tato a yehi a andi ndano aɗo yiira ndano warti aɗo yiira ɗo o yerɓete a dofta en rew andiɓe ñawji rewɓe o wiyama ɓe yaɓe laara ko woni ha renga maɗa ɓadima ɓuudi on waɗi ha renga ha suudu ɓinguel ɓadima ba ɗum ɓe wiyata kiste woodi ko suddi on ha hunduko suudu ɓinguel man ɗoɗo ɗo fu ɗo sabbibina faɓɓitingo hayla ɗo sabbibina moftugo iyam darna ɗo sabbibina waɗugo ñawji jur ya warta tum ɓawo nawan tum kosɗe nawan tum reedu nawan haya wartama debbo a tawa yaake feere haylata nduuɓu ko duuɓi ɗiɗi to fuɗɗi haylugogo bo a tawa lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati iyam ɗo rufa ha mum darata ha a tawa iyam timmi ha ɓandu muɗum a tawa ɗo ñawi waali a andama ko ñawni ɗum masibo manga ha ragare man ya nastina ɗum gaska muɗum ya ƴame bo a yeeso allah ko waɗi a yeeɓi hoore maɗa ko waɗi a ñukkini ñaw masibo manga allah reenu en derɗiraɓe rewɓe to moji ɓeɗo laara ɓurna maɓɓe ɗo yiya yoga maɓɓe ɓur ɗum ɗuɗugo ɗo yiya a muya to aɗon no mari ñalɗe andaɗe ɗo a ɓedda ɗo ñalɗe andaɗe ɗo ñalɗe tati sei a yiwa a juula a waɗa ko a watta fu to sali ñalɗe tati ɗo a warti a mustahada a warti a jawmo istihaba to enɗo tokkita en yiya ɗum ɗume on istihaba man bo no ɗum warata nam wa hiya man la yakta anha jariyana dam wa hukmuha annaha إذا كانت قبل أن تستحاد معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوتى وإن كانت لا عادة لها أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها نام نسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعده فكان يجري مرة أسودة ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسودة وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما نعم إنه لا أرى موي ونوني جوم استهابة دو دير درابة جلبة جوم استهابة دو دبو يمتعتا هماكو ɗume on kiita maako bo kiita maako kam to nini o laati diga iyam ɗo warti taata ɗo oɗon no mari no ñalɗe andaade ma nden ka ha kara lewru fu o heta ñalɗe andaade je warananno mo hayla ɗo o heta ñalɗe may ɗo o jooɗa o juulata o sumata to ñalɗe tati to ñalɗe joyi to ñalɗe jeego to ñalɗe jeeɗɗi ñalɗe je o vowi no haylugo o jooɗa to ñalɗe may timmini o yiwa o juula o suuma o waɗa ko watta fu to o laatino o walano al'adano bo ko malli bo o yejjiti al'ada may ɗo bo ɗo bo o waata hakkilo o de'ina hakkilo maako ha nolde iyam to o laari iyam mayɗo to o de'ini o seɓɓitini hakkilo maako ɗo o tawan iyam istihaba ɗo ɗam laatata ko ɗom kalte gotel tan iyam istihaba ɗo waɗan kalte nonde ko ɗiɗi ko tati yaake feere ma a tawa ɓura seɗɗa yaake feere bo gakkata node ɗiɗi kam a tawa ñande feere ma iyam man ɗam vurtan ɓaleejam kurum ñande feere bo ɗam vurtan boɗeejam coyi to o tawi ɗo waɗira banɗo ñalɗe ñalɗe ma o laara ñalɗe je iyam may vurtata ɓaleejam ɗo ñalɗe may ɗon ñalɗe hayla ñalɗe may ɗo yajri aswad ɗo fayinna tajlis o marra hamar fayinna tajlis ayyam al aswad ñalɗe je ɗo ɓalwi ɗo ñalɗe mayɗo o jooɗa wa taktasil wa tusalli bada inqidai al aswad
to dam warti dam bodejam non non do o yiwa o sena o julo wada ko watta fu to nyalde to dam donno balwi bo nyalde maydo wala nyalde hayla mako nyalde to dam do voji bo warti nyalde maydo nyalde seniyo mako dororo to o foti o sendiri wa illa ma tamayyiz damaha la bi sawadin wala bi ghairi fa inna tajlis min kulli shahrin aghlab al haid wa huwa 6 aw 7 ayyam thumma taghtasil wa tusalli toni o heftaino o sendindirta iyam go fu o deedini hakkilo mako o hebay o sendindiri iyam do dam baloye jam ko dam bodeye jam ko madli bodam wadiran rakaraka ko madli bodam wadiran verte verte goro do fu o hirtay ko tanam tobbiti adim sedo o tawadam wartan verte balo wal wasakaman seraman warta verte ko malli bo warta don jon jon do gubu far o deetini hakkilo mako o tay o yottay hakkilo mako tay sendirgo do wonen kam kiita mako o jooda nyalde jeerewbe burata haylugo nyalde rewbe burta haylugo dum nyalde jeego ko nyalde jeedidi don rewbe je marbe jamu don chaka chaka en kam burata haylugo ko nyalde jeego ko nyalde jeedidi don nyalde hayla rewbe hakkala le urufu o joda nyalde jeego ko nyalde jeedi o sufta je o yi buri dudu o saka jeego be jeedi no ko joda nyalde jeego fajiri jeedi dabre ni o yi o juula wala ko watta fluttudum maybo o joga dum dum seni nam wal mustahadata ayyam istihadatiha tatawadda li kulli salatin wastastansir wa tusalli walau kana damu yasubbu sabba nunun jaw mo istihada do botoni o don der istihada do kala wakati mako pat onangan to onangiro onanga o lot o ya o fitina o lota ya molabina o heba ko o jointa o faddata ya musukata ya ko dam do ila manfu o jula tata o haura wakati wala tutaw illa li darura wa dilalati zalika hadith ummu salama radiyallahu anha annaha istaftat rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi imra'atin تحرق الدم فقال لتنتظر عدتها الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من كل شهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من كل شهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتنتصر صوبا ثم لتصلي رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. نعم. وفي هذا يو توني بي آدم دون در استهادة رو حتو يون بيه بينام كي تاجي ماكو أجود وكتي ني ولارا وكتي عيلاني ولارا نورو حديث أم سلمة دبو النبي صلى الله عليه وسلم ويامي النبي صلى الله عليه وسلم حالا دبو mo iyam do warana dum bannido noyo watta wona nabi sallallahu alaihi wasallam viata moyo de boman o moy hawlara nyalde be jemmaaje je odonno hayla diga nane hakala le urufu o joda be nyalde mai toni lati o wala nyalde mai ko bo o siftora nyalde mai do bo nden kam o hosa nyalde je burdum rewbe jodata o joda o hayla be nyalde mai to nyalde man timmido bo nden ka o yiwa o lara ko jointa tata yobi ya adama jaman hande kama alhamdulillah sewa kuma hotollo en do vagi ko rewbe hutino ta do vagi rewbe ka fudo andi kadi viata ki hebata no faddira iyam kam warata ko non ka dole iyam fadde nden denta o jula wada ko watta mako fu nam wali hadisi fatima binti abi hubash non dalil fere bo no jawmo istihada jodirta do دليل فاطمة بنت أبي حبش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودئي بعد الاغتسال وصلي فإنما هو دم يرق نن حديث فاطمة sahabo jodobo debbo binti abi hubaysh wa aminu annabi sallallahu alaihi wasallam walati no roma distihaba yam do rahama ko darata sam wa aminu annabi sallallahu alaihi wasallam no kita mai ha islama annabi sallallahu alaihi wasallam viata motoni o lari yam do dam do balwi
ɗo ka iya.